0: على الهواء مباشرة أنتم مع برنامج على الأجندة. تعالى ونتحدث إلى يوشيف تروسي عاد ديمقراطي بكنيست خبرات كنيست إفرات رايتن. أهلا إفرات شلوم. أخذت معرفة قدم كل التوصيات של הפריימריז מפלגה.
1: תראה, אני חושבת שהציבור פשוט הצביע בהמוניו. זה היה יום של חגיגה דמוקרטית, לראות 112 אלף איש שהתפקדו, ומתוכם כמעט 100 אלף איש שהצביעו ומימשו את זכות הבחירה שלהם. זה היה מקסים, זה היה מרגש, זה היה מאוד מאוד סוחף. והמונים שהגיעו גם לגני התערוכה ושחגגנו ביחד, זה היה מאוד מאוד מרגש ונראה כמו תחילתו של הצעד החדש לתיקון מדינת ישראל.
0: את מדברת על תיקון, ואנחנו נשאל איפה נכנס המגזר הערבי, הציבור הערבי, החברה הערבית בתיקון הזה. כיצד אתם תופסים אותו?
1: אז ראשית, כמו שאתה יודע, לשמחתנו התפקדו אלפי אנשים שהתפקדו מהחברה הערבית, והם לחלוטין היו שותפים ועשו איתנו הרבה מאוד כנסים, הסתובבו אותנו ברחבי הארץ. זה היה מדהים, זה הרי בעצם מקומו של הציבור הערבי במדינת ישראל מבחינת מפלגת הדמוקרטים, זה שותפות מלאה. אנחנו מסתכלים בביקורת חריפה מאוד על כל מי שמתעלם מ-20% מהאוכלוסייה היום במדינת ישראל. הדגל העיקרי שלנו בדמוקרטיה הוא שוויון. שוויון אזרחי מוחלט, זה העיקרון המנחה שלנו.
0: זה יהיה אלמנט מרכזי בתוכנית שלך, בתוכניות שלך בתוך המפלגה?
1: בהחלט, בהחלט. אני, כמו שמי שעקב אחרי הפעילות שלי בכנסת, יודע שאני שמה את כל יהבי, את המטרה שלי, להגיע למשרד המשפטים, ואכן בניתי תוכנית מאוד מאוד יסודית במהלך השנה האחרונה, שאני מוכרחה לומר שלא רק נבנתה על ידי, אלא גם על ידי מומחים, אבל בעיקר על ידי כל מה שקרה כאן במדינת ישראל, על ידי התוכנית ההרס של לוין, שבאה לפגוע בזכויות של האזרחים, בתשתית הדמוקרטית, בכל מה שקשור למדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, אנחנו באים לתקן. משהו הרס, אנחנו נתקן.
0: אנחנו מדברים לא רק על, את יודעת, על הרס בתים, הרסת בתים. הוא מתגאה, בן גביר מתגאה בכך שנהרסו 5,700 בתים בחברה הערבית, במגזר הערבי. השאלה, מהן התוכניות שלכם להתמודד עם נגיד הפשיעה, גל הפשיעה הגואה, הפושע, עם האלימות, עם המחסור בתקציבים?
1: קודם כל, בואו באמת נסכם, זאת שאלה כל כך טובה וכואבת, שאני חושבת שזה שמדינת ישראל, היום הממשלה של מדינת ישראל, מתעלמת מהפשע שהיא עצמה יוצרת, כי היא עצמה בעצם זה שהיא מפקירה ועוצמת עיניים לגבי כל מה שקורה בחברה הערבית, זה פשע. אתה יודע שאתמול ראיתי שפורסמה התראה לאזרחי ארצות הברית, לשים לב, כמו במקסיקו, לשים לב שבישראל יש פשע גובר וצריך לשים לב לפשיעה במדינת ישראל. זה דבר שאני לא זוכרת שהיה אי פעם. תשמע, זה לא נורמלי. עכשיו, בוא נדבר על השר בן גביר. מה הוא עשה? במה הועילו הריצות בתים האלה? במה זה שינה? מדובר בשר הכי כושל, הכי גזען, הכי עבריין, שהיה פה במדינת ישראל. למה הוא הביא? לכאוס ברחובות? להיעדר שליטה? מה זה הריסות האלה? בלי לתת שום אלטרנטיבה, מעמיקה? מה הוא עשה? הוא פשוט החמיר פה את המשבר ואת חוסר האמון, ולמה שהוא גורם, זה הוא מטרפד כל אפשרות לחיים משותפים, לחיים נורמליים. 144 אנשים שנרצחו ב-124 מקרי אלימות ופשיעה בחברה הערבית במחצית הראשונה של 2026. אתה מבין? זה לעומת, אגב, 126 בתקופה המקבילה. זה שיא של כל הזמנים והפקרות מוחלטת. האיש הזה הוא עבריין. אמרנו מהיום הראשון, אני כמשפטנית אומרת לכם, מי שעבר על החוק פעם אחת, פעם שנייה, זה עבריין סדרתי. ולתת לו את המשטרה, זאת בושה וזה הפקרות, ומי שנתן לו את המשטרה זה נתניהו. ולכן הוא המפקיר הראשון, והוא המפקיר השני, והם צריכים להיות באופוזיציה.
0: השאלה, איך אתם תעצרו את נתניהו? איך תוכלו איכשהו לבלום, את יודעת, את המדיניות שלו?
1: אנחנו חותרים ל-15 מנדטים, כדי שאנחנו נהיה מפלגה גדולה, ליברלית, דמוקרטית, עם שוויון בדגל המרכזי, שאנחנו נוכל להיות הכוח המרכזי והערכי ביותר בגוש השינוי שיוקם. זה כוח, זה כוח שיבטיח באמת את השינוי של הכיוון. הוא יציב את השוויון ואת הצדק החברתי בלב העשייה של הממשלה הבאה. וצריך בשביל זה היום כולנו ביחד להבין את גודל השעה, להבין שזאת שעה הקריטית.
0: אפרת, כשאת אומרת כולנו, את מתכוונת גם לחברה הערבית, גם למפלגות הפוליטיות הערביות, האם הם יהיו חלק, למשל, אינטגרלי מהקואליציה הבאה שלכם, של אחרים?
1: תראה, אז קודם כל בוא נתחיל מההתחלה. אני קוראת מכאן, אמנם יש לנו קצת פחות משלושה חודשים, אבל אני קוראת מכאן את הקריאה הכי כנה שיש לי, הכי חשובה שיש לי להגיד היום לכל מי ששומע אותנו, לגברים, לנשים, לצעירים, לאנשים זקנים, חברים יקרים, חברים שלנו, אזרחי מדינת ישראל מהחברה הערבית. העתיד הוא גם בידיים שלכם. אתם צריכים היום לבוא ולהצביע בבחירות הקרובות. אוי ואבוי אם אתם תישארו בבית ותגידו יאללה מה זה משנה כבר, אנחנו כבר אדישים. לא, אוי ואבוי. אנחנו נלחמים על כל קול של החברה הערבית.
0: את לא חוששת? את לא חוששת מנתניהו שאת יודעת יוצא ברגע האחרון ויגיד הערבים נוהרים לקלפיות?
1: אני מקווה ומייחלת ומעודדת את כל החברה הערבית. קחו את העתיד שלכם בידיים. יש לכם כאן שותפים, יש לכם מפלגה אחראית דמוקרטית. אם אתם רוצים לשנות מהחינוך לתשתיות, לבריאות, לרווחה, ובראש ובראשונה לביטחון האישי שלכם, אם אתם רוצים ליצור עתיד לילדים שלכם, אין לכם שום פריבילגיה לא להצביע בבחירות הקרובות. הכל של, כל כל יכול להציל את הדמוקרטיה במדינת ישראל.
0: את מזמין אותם להצביע ולהשפיע. השאלה הם, האם יוכלו להשפיע גם מתוך שורות הקואליציה, שתהיו שותפים?
1: איזה שאלה. אנחנו נהיה דמוקרטים חזקים, אנחנו נוכל להשפיע מבפנים בממשלה, אנחנו ניקח את המשרדים הטובים והחשובים כדי שיהיה לנו את הכוח בידיים בשביל לדאוג. ואסור לפחד, אני אומרת לכם, תקשיבו טוב טוב לקול שלי. לא לפחד מהאיומים של הימין, לא לפחד מבן גביר, אל תפחדו מספינים, אל תפחדו מפייק ניוז, אל תפחדו משום דבר. רק בכוח ובאמונה שלמה אנחנו נוכל לתקן את מדינת ישראל.
0: והערבים יהיו חלק מהממשלה הבאה?
1: בוודאי, אנחנו, אתה יודע, אני הייתי בממשלת השינוי. ממשלת השינוי הייתה ממשלה פורצת דרך. פעם ראשונה שהיו לנו שותפים, והם היו שותפים לגיטימיים וחשובים לקידום הנושאים האזרחיים והחברתיים והכלכליים. ואני חושבת שרק על ידי שילוב כוחות בכנסת, רק ככה אפשר לתקן את החברה הישראלית, למגר את הפשיעה, לקדם את השוויון זכויות האזרחי המלא. אני גאה בממשלה שהייתה לנו, זה הייתה רק תחילתה של מציאות חדשה, שאם לא תהיה כאן אלטרנטיבה, אני אומרת, היינו אופוזיציה. ידענו להילחם, ידענו להיאבק, אבל זה לא מספיק להיות אופוזיציה. אתה חייב להביא אלטרנטיבה, אתה חייב להביא דרך אחרת, מדיניות אחרת, שותפות אחרת. עכשיו, גם הימין אומרים את זה. תראה, ז'בוטינסקי ואפילו ביבי שהבטיח למנסור עבאס. כולם מדברים על זה, אבל הם אין להם את האומץ לעשות, ולנו יש את האומץ.
0: בדיוק לפני שנכנס לשידור, שמענו את הידיעה על זה שארדן מקים מפלגה חדשה יחד עם אדלשטיין. האם את חוששת שהקמת מפלגות נוספות ואחרות ינגסו קצת מהכוח שלכם?
1: אני לא מסתכלת ימינה ושמאלה, אני גם לא מונעת מפחד. אני מונעת מאמונה חזקה ומהידיעה הברורה, מה התפקיד שלנו עכשיו במדינת ישראל? לא להתבלבל, לא להסתכל על מכאלה יוזמות ומפלגות, זה בכלל לא חשוב. מי שמכיר אותי ומכיר אותנו ומכיר את יאיר גולן ואת חברי הכנסת יודע טוב מאוד שכשאנחנו נלחמים וכשאנחנו אומרים משהו יוצא לנו אמת מהפה ולא שקרים, כל מי שמצביע לנו יודע שאנחנו נהיה בראש החץ. כדי לתקן את מדינת ישראל. נלחמנו כאן במשך 4 שנים האלה, היינו סיעה מאוד מאוד קטנה. אני זכיתי לעמוד בראשה, בכנסת, סיעה קטנה, אבל כל כך אפקטיבית, שידעה לבלום מעל 200 שים לב, מעל 200 חוקים שהיו הורסים את החיים במדינת ישראל. מעל 200 חוקים. ועשינו את זה ביחד עם האנשים ברחובות וביחד עם הציבור, ונלחמנו בכל זירה אפשרית. אם זה בבתי משפט, ואם זה בכנסת, ואם זה בתקשורת, ובכל מקום שרק אפשר היה. אמרנו לעצמנו, אנחנו הנחושים, אנחנו לגמרי הלוחמים למען המדינה הזאת, ולמען כל הציבורים במדינת ישראל, ולא רק לציבור כזה או אחר, כי זה דמוקרטיה.
0: מה את מעדיפה, אפרת? מפלגה ערבית גדולה, אחת משותפת, מפלגה ערבית משותפת, או כמה מפלגות ערביות? מה מבחינתך אני, עדיף?
1: אני לא יודעת, אני לא נכנסת לאסטרטגיה פוליטית כזו או אחרת. אני חושבת שהציבור במדינת ישראל חייב להבין שיש לו בית, יש לו בית פוליטי ועליו להיות מעורב. בסופו של דבר, שיקולים של איזה מפלגה... זה לא חשוב. אני באה לייצג את המפלגה שלנו, מפלגת הדמוקרטים. שאגב, באמת, יש בה גם הרשימה שנבחרה, מגוון מאוד מאוד מעניין של אנשים שנבחרו, מתוך 100,000 אנשים שבחרו. ואתה יודע, אני מניחה שבטח ריאנת לא אחת גם את יאיר גולן, שהשקיע, תראה, אנחנו היינו בכנסת רוב הזמן ונלחמנו שם נגד החוקים, אבל הוא באמת השקיע ונסעתי איתו לא אחת לסיורים. כמה היה לו חשוב לחבר את החברה הערבית. הוא השקיע בזה ימים ארוכים מאוד. אני זוכרת שאפילו את תחילת שנת הלימודים בחרנו, הוא ואני, להגיע לבית ספר ערבי עם ילדים. באמת, זה היה לנו חשוב, כי אנחנו רוצים לאותת לחברה הערבית. אנחנו איתכם, בואו תהיו גם איתנו.
0: אז האם גם הייצוג הערבי בתוך המפלגה יהיה 20%? אמרת לפני כמה דקות שאסור להתעלם מ-20% של החברה הערבית בתוך מדינת ישראל. אז גם המפלגה, מפלגת הדמוקרטים, תתן ביטוי לאותם 20% שהתייחסת אליהם?
1: קודם כל, האנשים נבחרו פה באופן דמוקרטי. 100,000 איש שבחרו, לא אנחנו קבענו באופן של הנהלה, בוודאי. בעצם הציבור הזה שבחר, אתה יודע שהיה לנו
0: ועדה,
1: גם...
0: זה לא ועדה מסדרת.
1: לא, ממש לא. היה פה ציבור, 100,000
0: איש שבחרו. אגב, בליכוד תהיה ועדה מסדרת בסוף?
1: שאלה טובה, זה בוא נשמע מה נתניהו רוצה שליטה, ואתה יודע, אחד הדברים, אני גאה לכל מי שנבחר אצלנו, נתניהו הוא מתבייש באנשים שנבחרו אצלו, ולכן הוא רוצה עכשיו לבטל את שיטת הפריימריז, הוא גם לא סומך על הציבור שיצביע כמו שצריך, אתה מבין כמה זה שונה מאיתנו.
0: את חושבת, הצבורה מרגישה שזהו, זאת הקדנציה האחרונה של נתניהו?
1: תראה, קודם כל, אני לא רוצה לדבר על נתניהו. די, מספיק נתניהו, לא רלוונטי. אני רוצה להסתכל על העתיד שלנו, על העתיד שלך ועל העתיד שלי. והלך ביחד, אנחנו מייצרים כאן את העתיד של מדינת ישראל, וזה בידיים שלנו עכשיו. אנחנו מובילים, אנחנו מנהלים, באנו נחושים עם הרבה מאוד כוחות, והציבור איתנו. ואני מזמינה אגב כל מי שרק רוצה ושומע ויכול. ביום שבת אנחנו ניפגש בכיכר רבין, שאין מקום יותר סמלי מאשר להיפגש בכיכר רבין, המפלגה שלנו, עם אלפים של התומכים, כדי להתחיל את המסע של מסע הבחירות שלנו. שבראש ובראשונה, כמו שאמרתי לך, אנחנו נדבר על השוויון, אבל אנחנו נפעל נגד הפשיעה, ואנחנו נפעל נגד השחיתות השלטונית. אפס נאשמים מבחינתנו בממשלה הבאה. תסתכל על הממשלה, יש שם נחקרים, יש שם מורשעים, יש שם נאשמים, חלס. מספיק, לא רוצים יותר מושחתים, רוצים מדינה מתוקנת, נורמלית, טובה, שבאמת תייצג את העתיד של כולנו.
0: יש תחושה כזאת בציבור הערבי שהשמאל נעלם לו איכשהו אחרי 7 באוקטובר. האם אתם ממשיכים להיות קיימים ובעתים?
1: תסתכל על הסקרים, תסתכל עלינו, תסתכל על הציבור שהצביע, תסתכל על הגודל ועל העוצמה ועל מה שקורה כאן. יש כאן להפך, אני מרגישה שמה שיש כאן במדינת ישראל זה משהו חדש מתחיל עכשיו. יש פה נחישות ומעורבות של הציבור שלא מוכן יותר לקבל תפיסות כאלה שהביאו עלינו אסונות, הביאה את הממשלה שקוראת לעצמה ימין ימין על מלא. מה היא הביאה? מה היא הביאה? הביאה רק אסונות, רק מחדלים, רק פשע, רק כיתוב בחברה. תראה היום בעולם, יש הסכמים מדיניים בכל העולם בלעדינו. תראה, היום טראמפ יושב עם סעודיה ומעניק להם את ההסכם לכור גרעיני אזרחי. תראה מה קורה, איך ארצות הברית יושבת עם איראן. כל הדברים האלה קורים בלי מדינת ישראל. כשיש צווי מעצר לנתניהו ולשר הביטחון, זה המצב שהם הביאו. אז הנה, אנחנו פה.
0: אפרת, בסוף...
1: רוצים לצאת פה מציאות אחרת.
0: כן. שאלה אחרונה, כשאת מסתכלת על ההצהרות של בנט, על האמירות של לפיד ושל ליברמן, שפוסלות או פוסלים את שיתופם של האזרחים הערבים בקואליציה הבאה, הם היו שותפים שלהם בעבר, יחד איתך, הם עכשיו פוסלים אותם. זה רק לאינטרסים פוליטיים של בחירות?
1: שהם יעשו לעצמם את חשבון הנפש. אני אומרת את האמת, אני יודעת במה אני מאמינה, אני בסוף מסתכלת, אתה יודע, יש את המילה, יש אחריות ויש אחריותיות. מבחינתי, האחריותיות הזאת היא באה ומדברת על כל מדינת ישראל. ולבוא ולהגיד, אני מפחד ממגזר כזה, אני לא רוצה להיות עם אחר כי אני מפחד ממה שיחשבו עליי הציבור, זה לא הנהגה, זה לא מנהיגות, זה לא אומץ.
0: חופש ביטוי יהיה בעידנה של שרת המשפטים, אפרת רייטן?
1: בוודאי, מבחינת הדברים הראשונים שאנחנו נעשה, קודם כל החלטת ממשלה ראשונה, הקמת ועדת חקירה ממלכתית. מי שלא חוקר את עצמו ואת הכשלים שלו, צפוי לחזור על אותם שגיאות ומחדלים פעם אחרי פעם. זה חייבים לעשות. פעם כשהייתי עורך הדין, אחד התיקים שעשיתי היה להקים ועדת חקירה לאסון נחל צפית. אני זוכרת את המאבק שהיה לי אז, 3.5 שנים עד שהקמנו את הוועדת חקירה. גם פה אנחנו לא מורידים את העיניים ואנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית. אחרי זה, השאיפה שלי והרצון שלי זה לחוקק את הזכויות האזרחיות, מגילת הזכויות הישראלית שתהיה במדינת ישראל כמו במדינות ליברליות אחרות בעולם. זכות השוויון, חופש הביטוי, חופש דת, חופש מידת, זכויות חברתיות, זכות לנישואים. יש כל כך הרבה דברים שאין היום במדינת ישראל. ואחר כך נתקן את הכנסת וכמובן נבטל את החוקים הרעים שהם גרמו למדינת ישראל.
0: התחלת ללמוד קצת ערבית?
1: הלוואי. אתה יודע שאני גרה ביפו כבר 20 שנה.
0: אז זה קל מאוד שם.
1: אז האוזן שלי כבר התרגלה לזה. זאת אומרת, אני שומעת שאנשים מדברים איתי ערבית ואני כבר מבינה מה הם אומרים. אבל אני לא יודעת לדבר לצערי.
0: אז שוקרן ג'זילן.
1: תודה רבה לך.
0: ביי ביי. תודה לחברת הכנסת אפרת רייטן, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים בכנסת.
2: الاثنين على قناه مكان
3: مشان باربع خمس سنوات يشتغلون بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها
2: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي لكن في مجد الشمس القلب لا يزال في سوريا
4: ألقاني كثير على أولادي أنه يجيني حدين يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكوب تسيت
2: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس الليلة على قناة مكان
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة مساحة أوسع للأراء المختلفة تقارير من الأرشيف تحليلات وقراءة ما بين السطور الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة